Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japan BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili masuala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Aris, anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na kombe la dunia la soka la wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone. Na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje, karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.
1: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai. 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Acha
0: tutajumi mazungumzo sasa.
1: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3 onegaishimasu.
0: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
1: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
0: Sawa.
1: Kisha mke akamuuliza Mia.
2: Nihonwe wa kankou desu ka?
0: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
1: Mia akajibu.
3: Watashi wa shashinka de nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
3: Sore de 日本を旅行しています.
0: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
1: Mume akasema.
4: それは素晴らしいね.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: お待たせしました.
0: Poleni kwa kuwasubirisha.
1: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
0: Na ukitumia somo la leo utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
3: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Ikiwa utakumbuka usemi huu basi utaweza kuwaambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
5: Nihon
0: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
5: Ryokou shite imasu.
0: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
5: Ryokou shite imasu.
0: Nimekuwa nikisafiri ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imas baada ya kitenzi cha umbo la te.
5: Ryokou suru,
0: yani kusafiri, katika umbo la te ni
5: ryokou shite.
0: Ukiongeza
5: imas
0: inakuwa
5: ryokou shite imasu.
1: Haya sasa msikilizaji, ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shiteimasu. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
0: Hewala.
5: Shokai shiteimasu.
0: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
5: Shokai suru.
0: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa
5: shokai shite.
0: Ikifuatiwa na
5: imasu.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
6: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Ryokou desu ka?
1: Upo safarini?
5: Ryokou
0: ni nomino yenye maana ya safari.
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
5: Hai
0: ni ndiyo na
5: achikochi
0: ni huku na kule.
1: Sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
5: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
5: Nihongo. Nihongo.
0: Kujifunza ni
5: Benkyo suru.
0: Umbo lake la te ni
5: Benkyo shite. Benkyo shite.
0: Jaribu.
6: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
0: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
5: shigoto. Shigoto.
0: Kufanya ni
5: suru.
0: Umbo lake la te ni
5: shite. Shite.
0: Kazi kwako.
3: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
1: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
1: Sikiliza tena na urudie.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
0: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema
5: Osoba mitsu onegai shimasu.
0: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
5: Osoba futatsu onegai shimasu.
0: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
4: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
1: Tueleke kwenye kipengele cha Kaito, mungozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
0: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
1: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la mnunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
0: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
1: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa na shangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
0: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
1: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
0: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japani BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazozingatia mada tofauti, zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuwai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza kiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa umoja wa kujihami wa nchi za kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili maswala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Aris, anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na Kombe la Dunia la Soka la Wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama

0: Nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone, na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergen-Stock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.
1: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai. 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
0: Acha tutajumi mazungumzo sasa.
1: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
0: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
1: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
0: Sawa.
1: Kisha mke akamuuliza Mia.
2: Nihonwe wa kankou desu ka?
0: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
1: Mia akajibu.
3: Watashi wa shashinka de nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
3: Sore de 日本を旅行しています.
0: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
1: Mume akasema.
4: それは素晴らしいね.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: お待たせしました.
0: Poleni kwa kuwasubirisha.
1: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
0: Na ukitumia somo la leo utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
3: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Ikiwa utakumbuka usemi huu basi utaweza kuwaambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
5: Nihon
0: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
5: Ryokou shite imasu.
0: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
5: Ryokou shite imasu.
0: Nimekuwa nikisafiri ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imasu baada ya kitenzi cha umbo la te.
5: Ryokou suru.
0: Yaani kusafiri. Katika umbo la te ni
5: ryokou shite.
0: Ukiongeza
5: imasu.
0: Inakuwa
5: ryokou shite imasu.
1: Haya sasa msikilizaji, ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shiteimas. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
0: Hewala.
5: Shokai shiteimas.
0: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
5: Shokai suru.
0: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa.
5: Shokai shite.
0: Ikifuatiwa na
5: imasu.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
6: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Ryokou desu ka?
1: Upo safarini?
5: Ryokou
0: ni nomino yenye maana ya safari.
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
5: Hai
0: ni ndiyo na
5: achikochi
0: ni huku na kule.
1: Sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
5: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
5: Nihongo. Nihongo.
0: Kujifunza ni
5: Benkyō suru.
0: Umbo lake la te ni
5: Benkyō shite. Benkyō shite.
0: Jaribu.
6: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
0: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
5: shigoto. Shigoto.
0: Kufanya ni
5: suru.
0: Umbo lake la te ni
5: shite. Shite.
0: Kazi kwako.
3: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
1: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
1: Sikiliza tena na urudie.
5: Hitotsu,

0: 2つ、3つ、4つ、5つ。
1: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema,
2: Osoba 3つお願いします。
1: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
2: Osoba 2つお願いします。
1: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
3: おそば3つお願いします。
4: はい。
3: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
4: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: Tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mungozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
1: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
7: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la mnunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
1: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
7: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa nashangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
1: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
7: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
1: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
7: Usiipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japan BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja wa Kujihami wa Nchi za Kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili masuala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume Kim Aris anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na Kombe la Dunia la Soka la Wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone. Na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japani imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu katika wasaa mwingine wa kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida ni Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 17 linalohusu namna ya kuambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa.
1: Mpiga picha kutoka China Mia anapiga picha katika chemichemi ya maji moto mkoani Nagano. Ni sehemu ambayo nyani huoga kwenye maji moto. Mia anakutana na wanandoa wa Kijapani ambao wanatalii hapo na wanakwenda pamoja kwenye mgahawa wa tambi za soba.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 17.
2: Osoba 3 onegai shimasu.
3: Hai. 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Acha
0: tutajumi mazungumzo sasa.
1: Mke aliagiza tambi za soba kwa ajili ya wote watatu.
2: Osoba 3 onegaishimasu.
0: Tambi za soba kwa watu watatu tafadhali.
1: Mhudumu akajibu.
3: Hai.
0: Sawa.
1: Kisha mke akamuuliza Mia.
2: Nihonwe wa kankou desu ka?
0: Upo nchini Japani kwa ajili ya utalii?
1: Mia akajibu.
3: Watashi wa shashinka de nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Mimi ni mpiga picha na nimekuwa nikitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine.
3: Sore de 日本を旅行しています.
0: Ndiyo sababu nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
1: Mume akasema.
4: それは素晴らしいね.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, mpishi alikuwa anatayarisha tambi za soba na hatimaye zilikuwa tayari na mhudumu akazileta mezani.
3: お待たせしました.
0: Poleni kwa kuwasubirisha.
1: Siku zote ni kitu kizuri kuweza kuzungumza na watu unaokutana nao ukiwa safarini.
0: Na ukitumia somo la leo utaweza kuambia mambo ya kuhusuyo na kufanya nao mazungumzo zaidi. Usemi wa msingi kwa leo ni nimekuwa nikisafiri sehemu mbalimbali Japani.
3: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Ikiwa utakumbuka usemi huu basi utaweza kuwaambia watu kile ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa. Sikiliza maana ya usemi huo neno kwa neno.
5: Nihon
0: ni Japani. Bila shaka unakumbuka.
5: Ryokou shite imasu.
0: Ni nimekuwa nikisafiri. Hoja kuu ya leo ni usemi huu.
5: Ryokou shite imasu.
0: Nimekuwa nikisafiri ambao pia unaweza kumaanisha ninasafiri. Ili kuelezea kitu ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya sasa, ongeza imasu baada ya kitenzi cha umbo la te.
5: Ryokou suru.
0: Yaani kusafiri. Katika umbo la te ni
5: ryokou shite.
0: Ukiongeza
5: imasu
0: inakuwa
5: ryokou shite imasu.
1: Haya, sasa msikilizaji, ni zamu yako, sikiliza na urudie.
5: Ryokou shite imasu. Nihon wo ryokou shite imasu.
1: Katika mazungumzo, Mia alisema nimekuwa nikiitambulisha nchi hii kwa watu wa nchi zingine. Nihon no koto o kaigai ni shokai shiteimasu. Sentensi hii pia imetumia umbo la kuelezea ambacho umekuwa ukikifanya na unakifanya.
0: Hewala.
5: Shokai shiteimasu.
0: Yani nimekuwa nikiitambulisha. Imetokana na umbo la te la kitenzi.
5: Shokai suru.
0: Yani itambulisha. Ambapo inakuwa
5: shokai shite.
0: Ikifuatiwa na
5: imasu.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo kuhusu kile ambacho mtu anakifanya nchini Japani.
6: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Maana mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Ryokou desu ka?
1: Upo safarini?
5: Ryokou
0: ni nomino yenye maana ya safari.
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ndiyo, nimekuwa nikisafiri huku na kule.
5: Hai
0: ni ndiyo na
5: achikochi
0: ni huku na kule.
1: Sikiliza na urudie.
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: Na sasa jaribu kurudia jibu linalofuata baada ya swali.
5: 旅行ですか? はい。あちこち旅行しています。
0: Sasa hivi tujaribu kujibu swali kuhusu kitu kingine unachofanya nchini Japani. Utasemaje kwa Kijapani ikiwa unataka kusema umekuwa ukijifunza lugha ya Kijapani? Lugha ya Kijapani ni
5: Nihongo. Nihongo.
0: Kujifunza ni
5: Benkyō suru.
0: Umbo lake la te ni
5: Benkyō shite. Benkyō shite.
0: Jaribu.
6: Nihongo o benkyō shite imasu. Nihongo o benkyō shite imasu.
0: Vipi ukitaka kusema umekuwa ukifanya kazi? Kazi ni
5: shigoto. Shigoto.
0: Kufanya ni
5: suru.
0: Umbo lake la te ni
5: shite. Shite.
0: Kazi kwako.
3: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Katika ongeza maarifa leo ni kuhusu namna maalum ya kutaja idadi.
1: Ukiagiza kitu hautaji idadi kwa kutumia maneno ya kawaida ya tarakimu kama ichi, ni na san. Sikiliza unavyoweza kutaja idadi kuanzia moja hadi tano.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
1: Sikiliza tena na urudie.
5: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
0: Katika mazungumzo ya somo la leo, yule mke mtalii aliagiza tambi za soba za watu watatu na kusema
5: Osoba mitsu onegai shimasu.
0: Kama ungeagiza tambi hizo kwa ajili ya watu wawili, ungesemaje?
5: Osoba futatsu onegai shimasu.
0: Sasa sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Mada ya leo ni kuhusu tambi za soba.
0: Soba ni chakula maarufu cha kitamaduni cha tambi nchini Japani. Zinatengenezwa kwa unga wa soba kuchemshwa kwenye maji ya moto. Unaweza kula kikiwa cha baridi kwa kuchovya kwenye mchuzi wa sosi ya soya au kula kwenye bakuli la supu ya moto isiyo na ladha kali. Martin, umewahi kula tambi za soba?
1: Hapana. Lakini ni rahisi kupata mgahawa wa tambi za soba kwa sababu karibu kila eneo la manunuzi lina migahawa hiyo mingi. Kwa kawaida ipo pia jirani na vituo vya treni.
0: Hata ndani ya baadhi ya vituo vya treni migahawa hiyo ipo. Abiria wanaweza kupata chakula cha haraka cha tambi za soba kabla ya kupanda treni.
1: Sasa hivi nimezoea, unajua, ila nilikuwa nashangaa sana kusikia sauti ya kuvuta tambi wakati wa kula.
0: Hiyo ni namna ya kawaida kabisa ya kula tambi za soba nchini Japani. Ukiipiga funda la kelele namna hiyo, unapata hewa mdomoni mwako inayoambatana na tambi. Kwa hiyo, unaweza kufurahia harufu ya tambi zaidi.
1: Nadhani nitajaribu kufanya hivyo.
0: Msikilizaji, umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 17 hadi Juni 22. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 17. Benki Kuu ya Japan BOJ ilisema itaongeza kiwango chake muhimu cha riba kwa robo ya alama hadi karibu 1%. Hicho ndicho kiwango cha juu zaidi katika miaka 31. Benki hiyo ilitangaza ongezeko hilo ilipohitimisha mkutano wake wa siku mbili wa sera ya fedha Juni 16. Ongezeko hilo la riba lilitarajiwa huku bei za juu za mafuta na yeni dhaifu vikichochea mfumuko wa bei. Gavana wa BOJ Ueda Kazuo hakuhudhuria mkutano huo kutokana na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Alitoa maoni yake kwa maandishi.
1: Hii ni taarifa ya Juni 18. Viongozi wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda G7 wamekamilisha mkutano wao wa siku tatu huko nchini Ufaransa baada ya kupitisha maazimio 9 ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuhusu hali za nchini Iran na Ukraine. Badala ya kutoa taarifa pamoja, G7 ilitoa nyaraka tofauti zinazozingatia mada tofauti, zinazoangazia mada tofauti. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkutano huo, aliusifu akisema umekuwa wakati wa umoja, majadiliano bora na ushirikiano wa dhati miongoni mwa viongozi hao. Kuhusu masuala ya siasa za kimaeneo, viongozi hao walikubaliana kuizuia Iran isipate silaha zozote za nyuklia na kujitolea kuharakisha njia za usambazaji wa nishati kuwa anuwai ili kupunguza changamoto kwa dunia katika mlango bahari wa Hormuz na kuongeza akiba yao ya nishati.
0: Hii ni taarifa ya Juni 19. Huku Marekani ikipunguza ushiriki wake katika ulinzi wa Ulaya, katibu mkuu wa umoja wa kujihami wa nchi za kaskazini mwa Atlantic, NATO, Mark Rutte, amesema kwamba nchi zingine wanachama wa umoja huo zimethibitisha mpango wa kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Wakuu wa ulinzi wa nchi wanachama wa NATO walikutana katika makao makuu ya umoja huo kwenye mji mkuu wa Belgiji, Brussels, Juni 18. Walijadili maswala kama vile hali inayoizunguka Iran na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Baadaye mkutano huo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine ulifanyika na kuhudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati wa mkutano huo, Ujerumani, Uholanzi na mataifa mengine manane yaliahidi kutoa mchango mipya ya kifedha kwa mpango kazi wa kununua silaha na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini Marekani kwa ajili ya Ukraine.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 20. Baraza la mawaziri la Japani limeidhinisha kuongezwa kwa mwaka mmoja muda wa kupelekwa kwa maafisa wa kikosi cha kujihami SDF wanaohudumu kama wafanyakazi wa makao makuu katika misheni ya kulinda amani ya Umoja Mataifa UN nchini Sudani Kusini. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19 ili kuongeza muda wa kupelekwa kwa maafisa hao ambao ulipangwa kumalizika mwishoni mwa mwezi huu. Japani imekuwa ikiwatuma wanachama wa SDF katika makao makuu ya misheni hiyo nchini Sudani Kusini kufanya kazi katika uendelezaji wa usalama na miundombinu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro alisema hatua hiyo itairuhusu Japani kutoa mchango mkubwa katika juhudi za kimataifa za kulinda amani za UN.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Juni 20. Kiongozi wa Myanmar anayeunga mkono demokrasia Aung San Suu Kyi alitimiza umri wa miaka 81 Juni 19. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inasema yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Lakini eneo alipo halijafichuliwa na miito ya kuachiliwa kwake bila masharti inaongezeka. Aung San Suu Kyi amekuwa kizuizini tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Alihukumiwa kwa ufisadi na mashitaka mengine katika kesi iliyofanyika chini ya utawala wa kijeshi. Kuna wasiwasi unaongezeka kuhusu afya yake. Mwanawe wa pili wa kiume, Kim Aris, anaishi nchini Uingereza. Alisema katika ujumbe wa video kwamba hajui mama yake alipo wala kama yuko vizuri.
0: Hii ni taarifa ya Juni 21. Umoja wa Mataifa unaonyesha kazi ya sanaa inayowaonyesha wachezaji 11 wa soka wenye asili ya ukimbizi au waliohamishwa ili kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mnamo Juni 20 na kombe la dunia la soka la wanaume. Kazi hiyo ya sanaa inaonyeshwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Inaonyesha wanamichezo 11 ambao ni miongoni mwa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani wakiwa wamesimama pamoja na picha zao wakati walipokuwa vijana wadogo dhidi ya mandhari ya magofu. Alfonso Davis anayeongoza kikosi cha taifa cha Canada kama nahodha alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Ghana. Akiwa na umri wa miaka 5, familia yake ilihamia Canada. Antonio Rudiger anayechezea timu ya taifa ya Ujerumani alikulia Ujerumani kwa wazazi waliokimbia vita nchini Sierra Leone. Alianzisha mfuko unaowasaidia watoto nchini Sierra Leone. Na Rudiger alisema, ikiwa tunaweza, kila mtu ataweza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linasema idadi ya wakimbizi na watu waliohamishwa ndani ya nchi kwa kukimbia vita au ukandamizaji ilikuwa karibu milioni 120 duniani kote mwishoni mwa mwaka 2025.
1: Hii ni taarifa Juni 22. Marekani na Iran zimeanza mazungumzo kwa mara ya kwanza tangu ziliposaini mkataba wa maelewano unaolenga kukomesha mapigano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagar Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliwasili Bergenstock, Uswisi Juni 21. Wanaungana na wawakilishi kutoka Pakistan na Qatar ambao wamekuwa wakifanya kazi kama wapatanishi. Chini ya mkataba huo, Marekani na Iran zilikubaliana kufanya mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 20. Serikali ya Japan imeamua kuongeza ada ya visa kwa raia wa kigeni mara 5 zaidi kuanzia Julai mosi. Serikali hiyo imeidhinisha marekebisho hayo katika mkutano wa baraza la mawaziri Juni 19. Ada za utoaji wa visa za nchi hiyo hazikuwa zimebadilika kwa karibu miaka 50. Ada ya visa ya kuingia mara moja itaongezeka hadi yeni 15,000 au takribani dola 93 kutoka yeni 3,000 za sasa. Ada ya utoaji wa visa zinazoruhusu kuingia mara nyingi kwa kipindi kilichowekwa itaongezwa hadi yeni 30,000 au takribani dola 186. Tumekuletea taarifa ya habari zilizochapishwa kati ya Juni 9 hadi Juni 15 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.